0: Костикиньо, Рокко, Легендос.
1: Legendinė Anglijos grupė The Beatles kažkada suvienijo muzikos įžymybės, kurios vėliau pagarsėjo ir individualią veiklą. Po Beatles išsiskirstimo boso gitaristas Paulas McCartney su žmona Linda 1971 metais subūrė dešimtmetį gyvavusią ir nemažo populiarumo sulaukusią grupę Wings. 1974 metais jie išleido albumą Band on the Run, kurios titulinė daina tapo milijoniniu tiražu parduotu singlu, ilgai karaliavo Europos ir Amerikos hitų viršūnėse, o vėliau pateko į du geriausių Wings kūrinių rinkinius. Šią kompoziciją sudaro trys skirtingos dalys, kurias sieja bendra tematika – gaujos įkalinimas ir jos pabėgimas iš kalėjimo. Tai švelni ir melodinga pradžia, pop roko skambesio vidurinioji dalis, kurioje talkina buvęs The Beatles laikų bendražygis George'as Harrisonas ir duoklė roko muzikai atiduodanti pabaiga. Buvo įrašyta ir trumpesnė šio kūrinio versija. Daina Band on the Run sulaukė nemažo coverių, kurie jų dėmesio, įskaitant ir pačios grupės Wings narį Danny Lane, kuris 2007 metais ją įtraukė į savo solo albumą. Kompozicijos populiarumą apvainikavo vaizdo klipas, kuriame be Wings laikų fotografijų sumontuota ir grupės The Beatles nuotraukų vinjetė. Čia grupės Wings atliekamas mega hitas Band on the Run.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Procol Harum yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 70-ajame dešimtmetyje. Didžiausia sėkmė ir pripažinimą šiai kompanijai atnešė daina A Whiter Shade of Pale. Deja, 2006 metų pabaigoje ši daina vėl buvo pakartotinai prisiminta visai ne dėl to, kad yra viena geriausių populiariosios muzikos istorijoje, o dėl to, kad dėl jos autorystės teisių teismuose bylinėjosi Procol Harum muzikantai. 1967-aisiais singlo pavidulu išleista daina A Whiter Shade of Pale pasiekė per kamiausių hitų Jungtinėje karalystėje sąrašo viršūnę. Amerikoje jį pakilo į penktą vietą. Muzikos kritikus tiesiog sužavėjo šios dainos skambesys, kurį daugelis lygino su Johano Sebastiano Bacho kūryba. Neginčijama pop muzikos klasika A Whiter Shade of Pale užima 57 vietą žurnalo Rolling Stone išrinktame visų laikų geriausių dainų 500-uke.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių X ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras.

0: išversti neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsą buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Bad Company yra anglų blues roko supergrupė, susikūrusi 1973 metais. Šią grupę, kurioje grojo žinomų kolektyvų Free, Mud, The Hoople ir King Crimson muzikantai, globojo garsusis Led Zeppelin vadybininkas Peteris Grantas. Išleidusi keletą roko klasiką tapusių albumų ir singlų, Bad Company 80 metyje mėgavosi itin didelę sėkmę. Suprantama, kur susirinka nemažai asmenybių, dažnai kyla nesutarimai. Nieko keisto, kad per savo ilgą karjerą Bad Company muzikantus keitė pakankamai dažnai. 1995 grupė išleido albumą Company of Strangers, kurio pavadinimas neblogai atspindėjo tų dienų Bad Company kolektyve tvyrojusias nuotaikas. Tai buvo pirmasis darbas su nauju vokalistu Robertu Hartu, kuris pakeitė Brianą Howe, kiek anksčiau užėmusi Paulo Rodgerso vietą. Nors albumas nebuvo itin gerai perkamas, nemažai kritikų ir grupės gerbėjų tvirtina, kad Company of Strangers yra vienas geriausių Bad Company albumų. Vienas stipriausių kūrinių albume yra daina Gimme Gimme, kurią ir sutinkame klasikinio roko legendų rubrikoje. Yeah.

0: reikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ypač trapiomis pavadino mėnesį trunkančias paliaubas. Kiek anksčiau Trumpas atmetė Irano pateiktas taikos sąlygas, sakė, kad jos nepriimtinos. Šiandien Kijevą atakavo rusų dronai. Išpuolis fiksuotas, pasak Ukrainos institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms. Šio ryto ataka prieš miestą, pirmoji nuo penktadienio. Informacija apie žalą tikslinama. Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai, iš viso apie 2000 ekspertų, diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Nelaimė Panevėžyje. Vakar stotelėje autobusas pervažiavo ir mirtinai sužalojo moterį. Nurodoma, kad moteris galėjo pati parkristi ir papulti po autobuso ratu. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Šį laikį 15-20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Here we go with riff 1.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1983 metais išleistas Feline buvo 7-asis anglų roko grupės Stranglers studijinis albumas ir pirmasis, kurį išleido naujais kolektyvo namais tapusi kompanija Epic Records. Šis įrašas išsiskiria dėl tuo metu Europoje dominavusios stilistikos kūryboje apjungti akustinių gitarų ir elektroninių mušamųjų instrumentų skambesį. Kritikų išliaupsintas Stranglers albumas Feline pasiekė 4-ą vietą Britų tope ir sulaukė nemažos sėkmės daugelyje Europos šalių. Pirmojų albumo singlu tapo daina European Feline Female in Celebration of. Šis kūrinys išsiskyrė tuo, kad pagrindinė vokalo partija čia atlieka Stranglers bosistas Žanas Žakas Barnelis. Muzikantas, kurio ypatingo grojimo manieros dėka dideliais hitais tapo ankstesni grupės singlai No More Heroes ir Golden Brown, nenuvylė. European Female Britų tope pakilo į 9-ą vietą.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 7 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija, joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimeks naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas, viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras, informacijos apie nukentėjusiosius kol kas nėra. Putino pajėgos naktį smogė ir Dniprui, taikytas į transporto infrastruktūrą, kilo gaisras. Kanų kino festivalis prasideda šiandien, išsameu Emilis Lengė.
2: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čenvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
1: Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lions Eka jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skirs žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu, tikslas tarp 15 dalyvių patekti į 10. Gausiminę Vilniaus ryto spalvomis pasipuošusių aistruolių vakar vakarą sostinėje prie Baltojo tilto audringai pasveikino savo komandą triumfavusią FIBA čempionų lygoje. Jie triukšmingai pasitiko ryto žaidėjus ir trenerius, tarp kurių išsiskyrė sunkiau atpažįstamas strategas Giedrius Žibėnas. Jis buvo nusiskutęs barzdą, mat buvo žadėjęs tą padaryti, jei rytas laimės čempionų lygą. Sutiktuvėse kalbėjo ir nugalėtojų kapitonas Artūras Gudaitis, sostinės meras Valdas Benkunskas ir kiti aistruoliai šėlo netramdydami džiaugsmo. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraučia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidraus bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iranas teigia esantis pasiruošęs atsakoj, jeigu kariniai veiksmai atsinaujintų. Tai pareikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dvišalias paliaubas pavadino ypač trapiomis. Naktį Kijeve ir kitur Ukrainoje skelbtas oro pavojus dėl rusų dronų grėsmės. Veikė oro gynyba, buvo girdimi sprogimai. Išpuolis fiksuotas, pasak Ukrainos institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms. Briuselyje renkasi ES šalių ministrai kalbėtis apie paramą Ukrainai, saugumo situaciją Europoje ir artimuosiuose rytuose, taip pat tartis, kaip dar padidinti Europos pasirinkimą gintis. Mūsų šaliai atstovaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo tarpu Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai, iš viso apie 2000 ekspertų, diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15-20 vakariniuose rajonuose, vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Amerikiečiai Vanesens daina Bring Me to Life 2003-aisiais skambėjo ne tik roko muzikos radio stotyse. Daina mielai transliavo ir pop muziką grojančios radio stotys. O kūrinys pateko į daugiau nei 20 valstybių oficialius topus. Tikras hitas. O čia du faktai apie jį. Pirmasis. Daina Bring Me to Life itin palankiai sutiko krikščioniškos muzikos prekių parduotuvės ir radio stotys. Tiesa, tik iki tol, kol grupė viešai paskelbė, kad su religija neturi daug bendro, kad Evanescence nėra krikščioniško roko grupė ir jos muzika yra tiesiog pramoga.

0: Antrasis faktas. Dainoje skambančią vyrišką vokalo partiją atlieka ne Evanescence narys, o kitos grupės 12 Stones lyderis Paul McCoy.
1: Daina su šauktuku.

0: 人。
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens. Skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro ne itin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl papildomų poveikio priemonių tėvams vengiantiems mokėti alimentus šiandien planuoja parlamentarai. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Iniciatorių teigimu iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atimimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės numatytos baudžiamajame kodekse. Šiuo metu alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atimimu iki 2 metų areštu. Bet pasak pataisų rengėjų, šios nuobaudos netaikomos. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša atskleidusios, kad netoli Kijevo, vykdant prabangų statybos projektą, organizuota grupuotė, kaip įtariama, išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Jermakas. Pats jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Volkswagen grupėje priklausanti Vokietijos sportinio automobilių gamintoje Porsche ketina atleisti daugiau nei 500 žmonių. Išsamiau, Emilis Lengė.
5: Bus uždarytos 3 antrinės įmonės gaminančios elektroniką ir kuriančios programinę įrangą. Verslo žinios rašo, kad tai ženklas, jog bendrovė patiria sunkumų. Jie susiję su kritusiais pardavimais Kinijoje ar Jungtinių valstijų taikomais didesniais muitais. Porsche yra viena iš automobilių gamintojų, kurios patyrė didelį smūgį, kai į elektrifikaciją investavo didelės sumas, bet galiausiai susidūrė su mažesne nei tikėtasi paklausa. Volkswagen pernai paskelbė, kad lėtina perėjimą prie elektromobilių.
4: LGBTIQ bendruomenės teisų užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn, liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisę smunka. Prieš 6 metus Lietuva vadinamajame vaivorykštė žemėlapyje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo 2 laipteliais į 32 poziciją, pirmasis 3 vietas reitinge užima Ispanija, Malta ir Belgija. Svarbias rungtynė šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose kovojantis Jonavos krepšininkai. Jie namie susitiks su Utenos Juventus komanda. Ilgą laiką paskutinėje pozicijoje buvę jonaviečiai šiuo metu rikiuojasi 8, jie turi 9 pergalės ir vienu laimėjimu lenkia laipteliu žemiau žengiantį Kėdainių Nevėžį. Iki reguliaraus sezono pabaigos šioms komandams lieka sužaisti po 2 rungtynes. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kėdainių rajone pareigūnams gaudant girtą vairuotoją vakar vakarą sužeistas policininkas. Persekiojama mašina sustojo tik užblokavus kelią. Pareigūnui mėginant išlaipinti vairuotoją šis pavažiavo į priekį, sužalojo policininką ir atsitrenkė į tarnybinę mašiną. Maždaug 35 vyrui nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Šį vakarą įvyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis, jame 12 numeriu pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą vyksiantį šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavęs 6 kalbomis į finalą pateks. Meteorologų teigimu, nors dienomis temperatūra po truputį kyla, šalnos naktimis kol kas nesitrauks, jo šią savaitę taip pat prognozuojamos. Sodininkai aiškinama turėtų saugoti agurkus, pomidorus, paprikas, vazoninius balkono ar terasos augalus. Mažiau šalnų bijo salotos, kopūstai, brokoliai, ridikėliai, ankstyvosios morkos ar žirniai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15:20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10:14 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimeks naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas. Viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras, taip pat apgadintas vaikų darželis. Putino pajėgos naktį smogė ir Žitomirui, Dniprui, Dnipropetrovskos srityje mažiausiai vienas žmogus žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Europos tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms šiandien bus inauguruotas nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje. Punkte Baltarusijams bus teikiama informacija apie Europos tarybos darbą ir vertybės, organizuojamas Europos tarybos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lions Seeker jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skir žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu. Tikslas tarp 15 dalyvių patekti į 10. Atlikėja Dua Lipa iš bendrovės Samsung reikalauja 15 milijonų dolerių dydžio kompensacijos. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Garsi britų dainininkė tikina, kad buvo pažeistos autorinės teisės, kai kompanija be leidimo kurį laiką naudojo jos nuotrauką ant dėžių televizoriams. Dua Lipa įsitikinusi, kad Samsung pasinaudojo jos populiarumu, siekdama naudos, sudarė įvaizdį, kad moteris bendradarbiauja su šiuo prekės ženklu. Apskritai Dua Lipa apie tai, kad jos atvaizdas naudojamas reklamai, sužinojo dar pernai vasarą. Esą buvo kreiptas į kompaniją su prašymu nuotraukos nebenaudoti, bet į tai nebuvo atsižvelgta. Todėl dabar ginčą spręs teismai.
3: Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Noriu nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3, Vilnius.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendoriją turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young Big Giant darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas nie vienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young Big Giant nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young Big Giant ir Ships Passing.

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – 7 Dust studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. 7 Dust į savo kolekcijas rašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirtas skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną 7 Dust kūrinį, dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One, o čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų. O smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojui ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Рок FM. Рок FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai Ešemilis Lingė. Labas rytas. Pasibaigus vadinamoms paliauboms, Ukraina vėl atakavo Rusiją. Dronų paleista į kelis regionus, įskaitant sostinę. Joje bepiločio nuolaušos nukrito ant 16 aukščio stogo kilo gaisras. Kijevo srityje pataikyta į vaikų darželį. Yra sužalotųjų įvairiuose regionuose jų skaičius tikslinamas. Vakarų Lietuvoje į karinę infrastruktūrą per ketverius metus bus investuota daugiau nei 750 milijonų eurų, be kitų objektų atsiras naujas kairių karinis miestelis. Pasak krašto apsaugos ministerijos investicijos prisidės prie šalies saugumo, skatins regiono ekonomiką. Prasideda Kanų kino festivalis. Jis vyksta 79-ąjį kartą. Į Kanus jau renkasi žvaigždės, o per 10 festivalio dienų bus parodyta nemažai premjerų. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos. Tiek kol kas. Atnaujinta informacija žiniuose 10. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15-20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt.

0: Savo mega hitą Everlong kompanija Foo Fighters išleido 97-ųjų vasarą. Tuomet buvo rašyta, kad kūrinys yra apie buvusį Dave'o brolio kolegą Nirvanoje Kurtą Cobainą. Dar tiksliau, apie pastarojo priklausomybės, bet ši versija buvo atmesta ir pristatyta tikroji Foo Fighters vokalisto Dave'o brolio poskirybinė drama.
1: Daina su šauktuku.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Investuoti į karinę infrastruktūrą vakarų Lietuvoje valstybė per artimiausius ketverius metus planuoja daugiau nei 750 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šios lėšos bus skirtos naujo kairių karinio miestelio statybai Klaipėdos rajone, esamų poligonų plėtrai, karinių dalinių infrastruktūros modernizacijai, taip pat logistikos ir kelių gerinimui. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Ermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša atskleidusios, kad netoli Kijevo vykdant prabangų statybos projektą. Organizuota grupuotė, kaip įtariama, išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Ermakas. Pats jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti, teigia Lietuvos banko asociacija. Anot jos, šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma. Finansų ministerija teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Vaikų neišlaikantiems tėvams siūloma taikyti netikėtas sankcijas. Išsameu Emilis Lengė.
2: Siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Pritarus Seime užgimusiai iniciatyvai, tokie tėvai galėtų netekti vairuotojo pažymėjimo ar kitų svarbių dokumentų, pavyzdžiui, medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektą inicijavusieji sako, kad tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti. Apskritai Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu viršyje 200 milijonų eurų.
1: LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn, liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisę smunka. Prieš šešerius metus Lietuva vadinamajame vaivorykštė žemėlapyje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo dviem laipteliais į 32 poziciją, pirmasis tris vietas reitingė užima Ispanija, Malta ir Belgija. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingai įvartį pelnė aidint finaliniai sirenai, laimėjo 27-26 ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje 8, Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Ra!

0: mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui The Wayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus vadinamosioms paliauboms, Rusija į Ukrainą naktį paleido per 200 tolimojo nuotolio dronų. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be kitų regionų atakuotas Kijevas, žala skaičiuojama. Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekė 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūktelėjo kiek mažiau nei 8%. Valstybės gynimo tarybai nutarus, kad Lietuva jungsis prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, prezidentūros atstovai sako, kad mūsų šalies indėlis misijuose dar bus derinamas. Aiškinama, kad sprendimą turėtų priimti kariškiai, krašto apsaugos ministerija, o nutarus siūsti karius ir Seimas. Į misijas preliminariai planuojama siūsti iki 40 asmenų karių ir civilių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15.20, vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo tarybai pritarus, krašto apsaugos ministras sako, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. Roberto Kauno teigimu, Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijų. Prezidentūra pabrėžia, kad sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o nesiekiu kam nors įtikti. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ši iniciatyva plenarinių posėdžių salę turėtų pasiekti artimiausiu metu. Tarpininkauti susitarimui su Rusija dėl abipusio atakų prieš oro uostų sustabdymo Ukraina prašo Europos šalių. Užsienio reikalų ministro Andrejaus Sybihos teigimu, Ukraina ir Rusija galėtų susitarti nepulti viena kitos oro uostų. Tokiu susitarimu Putinas galėtų būti suinteresuotas, nes pagrindiniai Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Šeremetjevo ir Sankt Peterburgo Pulkovo, tampa vis labiau pažeidžiami dėl Ukrainos ilgojo nuotolio atakų. Ministro teigimu, europiečiai galėtų sukurti platformą arba specialią grupę, kurioje su Ukraina aptartų oro uostų paliaubas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jau iškėlė šį klausimą derybose su keliais Europos lyderiais. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo. Išsameu, Emilis Lingė.
2: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8%. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas, į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
1: Pirmi vietą NBA vakarų konferencijos finale užsitikrino pirmą vietą konferencijoje reguliariame sezone užėmė Oklahoma City Thunder krepšininkai. Jie šį rytą svečiuose 115-110 įveikė Los Angeles Lakers komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 4-0. Vietą rytų konferencijos finale jau yra užsitikrinusi trečią poziciją reguliariame sezone užėmusi New York Knicks komanda. Philadelphia 76ers krepšininkus jie eliminavo taip pat 4-0. Tuo metu Cleveland Cavaliers komanda šiąnakt namie įveikė pirmoje vietoje buvusius Detroit Pistons krepšininkų 112-103 ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Nugalėtojų gretose pasižymėjo Donovanas Mitchellas, sužaidęs rekordiškai rezultatyvę antrą rungtynių pusę, per 37 minutes jis pelnė 43 taškus. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose 12, Vilniuje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Amerikoje, Floridos valstijoje dar 1994-aisiais susibūrė grupė Creed. Dar būdami studentais ir po mokslo dirbdami paprastus studentiškus darbus, grupės nariai padėdami vietinio baro savininko sukrapštė $6,000 pirmajam savo įrašui. Debiutinis grupės albumas My Own Prison pasirodė 1997-aisiais, o vėliau pasirašė sutartį su didelė leidybinė kompanija, buvo perleistas ir tapo 6 kart platininiu. Tai reiškia, jog Amerikoje buvo parduota daugiau kaip 6 milijonai albumo kopijų. O viena ryškiausių Creed debiutinio disko dainų buvo Torn.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

girtą vairuotoją vakar vakarą sužeistas policininkas. Persekiojama mašina sustojo tik užblokavus kelią. Pareigūnai mėginant išlaipinti vairuotoją, šis pavažiavo į priekį, sužalojo policininką ir atsitrenkė į tarnybinę mašiną. Maždaug 35 vyrui nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Šį vakarą įvyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 numeriu pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą vyksiantį šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavęs 6 kalbomis į finalą pateks. Prasideda Kanų kino festivalis, jis vyksta 79-ąjį kartą. Į Kanus jau renkasi žvaigždės, o per 10 festivalio dienų bus parodyta nemažai premjerų. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15-20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Kad...

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Gimstamumas Lietuvoje ūgtelėjo, džiaugiasi Seimo pirmininkas. Juozo Oleko teigimu, per pirmus 4 šių metų mėnesių šalyje gimė 227 naujagimiais daugiau nei pernai. Parlamento vadovas išvelgia tame socialdemokratų iniciatyvų įtaką. Olekas taip pat dėkoja jauniems žmonėms, kurie anot jo supranta tą dalyką. Prieš kelias savaitės posėdžiavęs partijos suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurią vyriausybė ir Seimas raginami daugiau dėmesio skirti demografijos gerinimui. Seimo pirmininkas taip pat netmeta galimybę siekti partijų susitarimo dėl demografinės situacijos gerinimo. Spręsti dėl papildomų poveikio priemonių tėvams vengiantiems mokėti alimentus šiandien planuoja parlamentarai. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Iniciatorių teigimu iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės numatytos baudžiamajame kodekse. Šiuo metu alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu. Bet, pasak pataisų rengėjų, šios nuobaudos netaikomos. Kanų kino festivalis prasideda šiandien. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Luka Dončičiu šią vasarą Slovenijos rinktinėje nerungtyniaus. Dėl anksčiau patirtos traumos slovėnų krepšinio žvaigždė negalėjo baigti šio NBA sezono. Jo komandai Los Angeles Lakers sezonas baigėsi šiąnakt. 110-115 nusileidus Oklahoma City Thunder krepšininkams ir pralaimėjus vakarų konferencijos pusfinalio seriją 0-4. Bet Dončičius rinktinėje neatstovaus ne dėl traumos, o todėl, kad nori vasarą skirti daugiau laiko dukterims. Šiame Dončičius išsiskyrė su ilgamete gyvenimo partnerė ir dabar vyksta teisiniai procesai dėl vaikų globos. Slovenijos rinktinė pasaulio čempionato atrankos A grupėje laimėjusi 3 rungtynes iš 4 užima pirmą vietą, o Liepą jos laukia rungtynė su Estijos ir Švedijos nacionalinėmis komandomis. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakarinės rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune 10, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Norių nuolaidų dienos Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, sako prezidentas Gitanas Nausėda Vilniuje vykstančioje gynybos pramonės konferencijoje. Šalies vadovas priturė esą lūkesčius greičiau pereiti prie konkrečių darbų, jis sakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kirilą Budanovui. Europos egzaminą šiemet pritraukė per 31 tūkstantį dalyvių, iš jų 25 tūkstančiai moksleiviai, skelbia organizatoriai. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusios mokyklos vardą pelnė Kauno rajone esanti Ugnės Karvelis gimnazija. Į visus 10 testo klausimų teisingai atsakė 4200 žmonių. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia turnyro lentelės kaimyno akistata. 8 vietą užimantys Jonavos krepšininkai namuose priims laipteliu aukščiau esančius Utenos Juventus. Vakare laukia ir pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Į finalą keliaus 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo tarybai pritarus, prezidentas sako, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak Gitano Nausėdos, pirmiausia laukiama aiškesnės jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį. Krašto apsaugos ministras teigė, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. Roberto Kauno teigimu, Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijose. Prezidentūra pabrėžia, kad sprendimas prisidėti prie misijos grindžiama sąjungininkų saugumo poreikiais, o nesiekiu kam nors įtikti. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ši iniciatyva plenarinių posėdžių salę turėtų pasiekti artimiausiu metu. Vaikų neišlaikantiems tėvams siūloma taikyti netikėtas sankcijas. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Pritarus Seime užgimusiai iniciatyvai, tokie tėvai galėtų netekti vairuotojo pažymėjimo ar kitų svarbių dokumentų, pavyzdžiui, medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektą inicijavusieji sako, kad tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti. Apskritai Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu viršyje 200 milijonų eurų.
1: Nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti, teigia Lietuvos banko asociacija. Anot jo, šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma. Finansų ministerija teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Europos egzaminę praėjusį savaitgalį surengtame jau 17 kartą savo žinias apie Europos Sąjungą pasitikrino daugiau nei 31 tūkstantis dalyvių. Tarp jų daugiau nei 25 tūkstančiai moksleivių iš daugiau nei 600 mokyklų, beveik 900 dalyvių iš 120 organizacijų ir beveik 5,5 tūkstančių individualių dalyvių. Teisingai atsakyti visus 10 egzaminų klausimų pavyko 4200 dalyvių. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė aidint finaliniai sirenai, laimėjo 27-26 ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje trumpai apie dainą Blaze of Glory. Tai yra debiutinis solinis ir labai sėkmingas John Bon Jovi darbas, kuris buvo įtrauktas į filmo Young Guns 2 garso takelį. Filmo kūrėjai buvo nusitaikę į kitą John Bon Jovi kūrinį Wanted Dead or Alive, bet toks pasiūlymas buvo atmestas. Tada atlikėjas perskaitė filmo scenarijų ir parašė, kaip jam atrodė, 100% kinui tinkantį kūrinį, ir jis vadinasi Blaze of Glory.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronoste plaminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau nei 200 litrų degalų, į šalį jau neįleista 33 šalių vilkikų, daugiausiai iš Sakartvelo, Kazachstano, Turkijos, skelbia muitinės departamentas. Be to pasienį apgriežti ir du autobusai, vienas jų registruotas Lietuvoje. Pastarojo savininkai teikė, esą ne taip suprato naująją tvarką. Lietuvos kariuomenės transporto parką papildė nauji sunkvežimiai ir kurovežiai už 6 milijonus eurų. Kiek tiksliai transporto priemonių nupirkta, nenurodoma. Pažymima, kad šie pajėgumai svarbus vystant diviziją. Lietuvos obligacijų rinka pernai pritraukė 1,5 milijardo eurų lėšų, beveik du kart daugiau nei užpernai, kai ši suma siekė 800 tūkstančių eurų, skelbė Lietuvos bankas. Jo duomenimis pernai už obligacijas dažniausiai siūlytos mažiau nei 6% siekiančios palūkanos, bet pasitaikė ir atveju, kai jos viršėjo 12%. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip, jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šių asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Parama Ukrainai, pagrobtų vaikų grąžinimą, Rusijos ir jos vadovo atsakomybę už agresiją bei pagalba Kyjevo vykdomams demokratinėms reformams, aptarė Vilniuje susitikę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos tarybos vadovas Alenas Bersetas. Lietuva viena pirmųjų prisijungė prie specialiojo tribunolo steigimo dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą, pažymėjo Budrys. Tuo tarpu pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti, apgadinta transporto infrastruktūra, namai, kilo gaisrų, keliose Ukrainos srityse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai, tarp jų Charkivo, Sumo, Černigivo, Mykolaivo srityse. Kaune dėl kariuomenės pratybų rytoj, kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Jovainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Mokymuose dalyvauja per 2,5 tūkstančio karių per 300 vienetų karinės technikos. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir dalykiniam turizmui. Šį statinį taip pat siūlymą paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu. Rekonstruotas jis taip pat įamžintų naujausią valstybingumo istoriją. 1988 spalį šiuose rūmuose vyko sąjūdžio steigiamas suvažiavimas, o 91 sausį atsisveikinimo su sausio 13 aukomis, pažymė projekto iniciatoriai. Šioje vietoje buvusias Vilniaus žydų Nipiškių senasias kampinės siūloma įamžinti memorialu ir ekspoziciją. Toliau projektas svarstys Seimo kultūros komitetas, o į salę jis turėtų grįžti birželio viduryje. Europos egzaminas šiemet pritraukė daugiau nei 31 tūkstantį dalyvių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Gegužės 8-10 dienomis visoje Lietuvoje jau 17 kartą surengtame Europos egzamine žinias apie bendriją pasitikrino apie 25 tūkstančius mokinių iš 610 mokyklų. Taip pat 866 dalyviai iš 120 organizacijų ir 5400 individualių dalyvių. Teisingai atsakyti visus 10 egzamino klausimų pavyko 4200 žmonių. Burtų keliu išrinktiems laimingiesiems išdalinti prizai. Masiškiausiai Europos egzamine dalyvavusios mokyklos vardą šiemet pelnė Kauno rajono Vytauto didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Šioje mokykloje egzaminą laikė 634 moksleiviai. Šis egzaminas rengiamas minint Europos dieną.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, dieną 10-15 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose dar šiek tiek vėsiau apie 8 šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 13, Biržuose 18, o Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę The Rolling Stones numetė tikrą muzikinę bombą. Žinia apie tai, kad vasarą išleis dar vieną naują albumą iš studijos. Vadinsis jis Foreign Tongues ir pasirodys tiksliai Liepos 10 dieną. Kantriai laukiame to momento ir Rock FM eteryje siūlome įvertinti naujausią legendos singlą pavadintą In The Stars.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinėje Santariškių žiede šią popietę atidaryta naujai įrengta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Jis svarbi organų donorystė ir transplantacijom, sužeistųjų transportavimui, evakuacijai. Aikštelės įrengimo darbai užtruko 9 mėnesius ir atsiejo 1 260 000 eurų. O dėl panašių kariuomenės pratybų rytoj dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. O Kauno Laisvės alėjoje rugsėjo viduryje vyks antrosios LGBT eitynės. Pasak organizatorių, juose tikimasi sulaukti iki 5000 žmonių, dvigubai daugiau nei dalyvavo pirmą kartą 2021-aisiais. Tradicinės eitynės Vilniuje vyks birželio 6-ąją. Prasideda tradicinis Kanų kino festivalis. Atidarimo ceremonijoje Žydrojoje pakrantėje apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus bus įteikta Žiedų valdovo trilogijos režisieriui Peteriui Jacksonui. Festivalis truks 10 dienų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji taip pat padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta ir sunkiems kariniams sraigtasparniams, eismo saugumą, bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuotą reguliavimo sistemą. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbė, kad jam priklausanti įsteiga mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų į juos neatvyksta. Premjerė priėmė sprendimą nutraukti Juknos veiklą pareigose, kol nebus išaiškinto žurnalistiniame tyrime paviešintos su jų veikla susijusios aplinkybės. 15 min duomenimis minėta buvusio darbiečio, o dabar socialdemokrato Juknos įsteiga. Šiuo metu įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus projektus keliuose dešimtyse savivaldybių. Beveik kas trečias šalies vyras nuslėptų, kad patyrė seksualinį priekabiavimą darbe, kas penktas nežinotų, ką tokiu atveju daryti. Pusė apklaustų vyrų kam nors praneštų, jei darbe patirtų seksualinį priekabiavimą. Tuo metu su tokio elgesiu susidūrusios moteris reaguotų ryštingiau 7 iš 10 apie tai praneštų vadovų ir atsakingoms institucijoms. Tai nutilėtų 16% respondenčių. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų apklausą atliko Spinter tyrimai. O New York'e atidaryta paroda, kurioje eksponuojamos seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino bylos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tribekos bibliotekoje įrengtoje laikinoje parodoje eksponuojami visi Jungtinių valstijų teisingumo departamento paviešinti dokumentai susiję su finansininku ir seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Iš viso maždaug 3,5 milijono puslapių. Dokumentai įrišti į kone pusketvirto tūkstančio tomų, visi sunumeruoti ir sudėti į lentynas. Norint jį apsilankyti šioje bibliotekoje, gali tai padaryti tiesiog užsiregistravę internetu. Tiesa, dėl Teisingumo departamento padarytų klaidų, kai dokumentuose neužtušuotos aukų pavardės, plačiai visuomeniai neleidžiama su jais susipažinti, tai yra vartyti šių knygų. Parodą galima apžiūrėti tik iš šalies. Išimtys numatytos žurnalistams ir teisininkams.
0: Kanuose prasideda 79-asis tarptautinis kino festivalis. Jau žinoma, kad už viso gyvenimo nuopelnų šį vakarą bus pagerbtas garsosios žiedų valdovo trilogijos režisierius Peteris Jacksonas. Dėl geriausio filmo auksinė šakelė šiemet varžosi 22 kino juostos. O apdovanojimus dalinančiai žiūri šiemet vadovaus garsusis Pietų Korejos režisierius Pak Čan-vukas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Rau!

0: Dainos su šauktuku sąraše kompanijos Travis darbas Writing to Reach You. Grupės lyderis Franas Healy yra viešai sakęs, kad dainos fragmentus nusižiūrėjo iš Oasis kūrinio Wonderwall. O toks prisipažinimas iššaukė labai netikėtą Oasis nario Noelio Gallagherio reakciją. Jis ne tik patapo dideliu Travis gerbėju, bet ir prisijungė prie grupės turo po Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kremlius pareiškė, esą apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Kaip skelbta, pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms kelių dienų paliauboms, Maskva vėl surengė masinę ataką. Praėjusią naktį Ukraina paleista per 200 tolimojo nuotolio dronų. Žuvo mažiausiai vienas žmogus. Tiesa, net ir per paliaubas, nors nebuvo masinio atakų, pavieniai apšaudimai tęsėsi. Premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną. To imtasi žiniasklaidai paviešinus informaciją, kad Juknai priklausanti įstaiga gauna europinės lėšas už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Už mokymus buvusio darbiečio dabar socdemo Juknos įstaigai suplanuota skirti kone 300 tūkstančių eurų. Jau šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos, po San Marino atstovai. Į finalą keliaus 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusios savaitės penktadienį, o tai buvo gegužės 8-oji, naują albumą vardu Wyatt išleido kompanija Basement. Svarbu paminėti, kad paskutinis toks kartas buvo nutikęs dar prieš 8 metus, tad džiaugtis reikėtų labiau nei labai. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Basement singlas Time Waster.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. O Venecijos komisijos išvados visuomeninio transliuotojo administracija paragino iš esmės peržiūrėti Seime dabar svarstumą projektą dėl kanalo valdysenos pokyčių. Venecijos komisija teigia, kad darbo grupės parengtos LRT įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos, be kita ko pabrėžiama, kad įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikuojamas biudžeto išaldymas, pasigesta vertinimo, kaip tai paveiktų transliuotojo veiklą. Išvadoje taip pat nurodoma, kad trūksta papildomų garantijų užtikrinant tarybos narių nepriklausomumą. Dar komisija pastebėjo, jog pataisų svarstymo procesas neatitinka gerų teisėkūros standartų. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regiono ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, ši svarbi platforma leidžia koordinuoti veiksmus ir užtikrinti vieningą atsaką į saugumo iššūkius. Meto šiandien Vilniuje prasidėjo tarptautinė dvi dienas truksanti gynybos pramonės konferencija. Joje maždaug 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuoja apie saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Kaune rytoj dėl kariuomenės pratybų, kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškų, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Mat tuo metu prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. O Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybė teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
3: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis, jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino. Pasirodys ir Lietuvos atstovos Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys dvi mūsų kaimynės, Estija ir Lenkija, o Latvijos atstovė savo dainą atliks antrajame pusfinalyje ketvirtadienį. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Noriu nuolaidų dienos. Nordikoje. Gegužės 15-17. 3 dienos nuolaidų iš pardavimų ir geriausių pasiūlymų visame prekybos slėnyje. Pasimatome Vikingų gatvė 3 Vilnius.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso dainininkui Dwayne. Kalbu apie jo kūrinį Highway Robbery, kurį buvo galima rasti praėjusių metų albume. Tad kokiagi čia naujiena, paklausit? Ogi tokia, kad prie naujos šio kūrinio versijos prisijungė pats Lenis Kravicas. Pasiklausykime.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus, tad žmonės gali jaustis saugus, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Bet kuriuo atveju tarnybos esą pasiruošusios prireikus reaguoti. Atlanto vandenyne plaukusiame kruizinėme laive, kuriame kilo protrūkis, Lietuvos gyventojų nebuvo. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie derybas su jo žodžiais žlugusia Kuba. Ši šalis jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai amerikiečiai sučiupo Kubos sąjungininką Venezuelos prezidentą Nikolą Madurą. Anksčiau šį mėnesį Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos beveik nedelsdamos perims komunistų valdomą Kubą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Mokslas šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.

0: Reklama. Tomas vėl pasito. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Ir pažymė, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės, padėtis Lietuvoje budriai stebima pagal patvirtintus algoritmus. Tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Kaip skelbta, hantaviruso protrūkis užfiksuotas Atlanto vandenyne, kruiziniame laive, kuris keliavo iš Šuajos Argentinoje į Žalį kyšulį. Trys keleiviai mirė, daugiau nei 120 keleivių įgulos narių, iki vakar buvo nugabenti į Kanarų salas, iš kur savo piliečius savakavo skirtingos šalys. Seimas žengė pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti, įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar jos atėmimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika esą taikoma itin retai. Anot tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams vaikų nesumokėtų alimentų skola viršyje 200 milijonų eurų. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbia, kad jam priklausantį įsteigą mokslinės paslaugos gauna Europos Sąjungos finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų juos neatvyksta. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, o eismo saugumą bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuotą reguliavimo sistemą. Aukščiausių lygių Europos krepšinis netrukus gali grįžti į Romą. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Italijos krepšinio federacija netrukus turėtų patvirtinti, kad Kremonos Vanoli klubas gali persikelti į šalies sostinę. Projektą Romoje vysto grupė investuotojų, tarp jų ir NBA žvaigždė Luka Dončičius. Prie projekto prisideda ir buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Rimantas Kaukėnas. Skelbiama, kad naujoji Romos komanda sieks ne tik įsitvirtinti Italijos čempionate, bet ir patekti į Eurolygos arba Europos taurės turnyrus. Didžiausias klausimas šiuo metu – kur komanda žais namų rungtynes? Naujasis klubas norėtų persikelti į 11 tūkstančių žiūrovų talpinančią Pala Eur areną, tačiau vietos ten siekia ir Triesto Pala Canestro klubas. Kitu atveju naujajam klubui tektų rungtyniauti vos 3,5 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje.
3: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
8: Rock FM.

Kompanija Best Coast visai neseniai nusprendė nuspausti pauzės mygtuką ir pailsėti. Tad kol kas paskutinis dueto albumas yra 2020-aisiais pasirodęs Always Tomorrow. Jame aptinkame ir For the First Time, dainą su šauktuku. Dar prieš rinkinio pasirodymą jai buvo patikėta tapti singlu, kuris, anot kritikų, labai gerai iliustruoja Best Coast stilių. Niekur nedingstančią meilę pop ir roko mišinį. Daina.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, ko ne vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo. Bus sprendžiama ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Viešumoje pasirodė informacija, kad Žuromskas prieš kelerius metus galėjo ženkliai mažesnė nei rinkos kaina įsigyti namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų. Dėl ko ministras jam esą iki šiol skolingas, ministras tai neigia. Ant televizijos bokšto sostinėje šiandien suplevėsavo Vilniaus ryto vėliava. Taip miestas sveikina čempionų lygoje triumfavusią komandą. O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą pusę 7 laukia turnyro lentelės kaimynų akistata. 8 vietą užimantys Jonavos krepšininkai namuose priims laipteliu aukščiau esančius Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šią savaitę, kaip niekada, Rock FM savaitės naujienų sąraše gausų bendrų darbų. Vieną tokį pavadintą, kad išgirsite jau netrukus. Tik pasakysiu, kad prie šios dainos įrašų prisidėjo tiek Black Veil Brides, tiek amerikiečių dainininkė Lili Czar. Kompanija įdomi, o ir pati daina jau čia. Cut.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

du hast mich. Du hast mich.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Jungtinės valstijos ir toliau lieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintas NATO pajėgų Europoje ir amerikiečių Europos vadavietės vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Jis sakė, dar negalės patikslinti, kur galėtų būti perkelti 5000 amerikiečių karių išvedamų iš Vokietijos. Tąsą netrukus paskelbs Pentagonas. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regiono ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prieš šiuolaikinio karo realijų. Taip pat Vilniuje prasidėjo tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencijoje. Joje dalyvauja maždaug 2000 specialistų iš 30 pasaulio šalių. Lietuva į misiją Ormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik pabrėžia, kad šiuo metu dar vyksta planavimas ir konkrečių pasiūlymų nepateikta. Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė į šią misiją siųsti iki 40 karių ir tarnautojų, galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Taip pat yra skelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti jungtinėms valstijoms naudotis šalies karinę infrastruktūrą. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbia, kad jam priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų juos neatvyksta. Savo raštu Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą, o Vytauto didžiojo universitetas dėl galimų pažeidimų sudarė komisiją ir nušalino Jukną nuo Žemės ūkio akademijos. Kuri taip pat rengia minėtus mokymus kanclerio pareigų. Latvijos bendrovė ir Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Ši kryptis turėjo startuoti birželį. Sprendimu jos atsisakyti įtakos esą turėjo aviacinio kūro stygius ir išaugusios jo kainos. Vilniaus Krokuvos maršrutu toliau skraidina Vengrijos bendrovė Vizier. Jau šį šeštadienį geriausi pasaulio lengvatlečiai pradės naują prestižinės deimantinės lygos sezoną. Pirmajame etape Kinijoje išvysime ir 2 lietuvius. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Deimantinės lygos sezonas startuos gegužės 16-ąją Kinijoje, Šanchajuje. Ten Lietuvai atstovaus diskometikas Martynas Alekna ir vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. Pastarai tai debiutinė deimantinė lyga. Iškart po varžybų Šanchajuje, gegužės 23-ąją, Galvydytė dalyvaus ir antrame deimantinės lygos etape Kinijoje, Siemeno mieste. Iš viso šiemet deimantinėje lygoje numatyta 14 etapų, paskutinis 15 bus finalinis. Dėl savo prestižo šios lengvosios atletikos varžybos neretai vadinamos vieną dieną trunkančių Europos ar pasaulio čempionatu.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: See You in Hell, štai taip vadinasi naujai pasirodžiusi Papa Roach daina. Tiesa, šalia grupės čia randame dar vieną asmenį su Orai Čerukata, geriau žinoma kaip Hanu Mankind. O jis yra Indijoje gimęs dainų kūrėjas, dainininkas ir dargi reperis. Sąjunga sudaryta, įrašų studijoje padirbėta, o dabar metas įvertinti rezultatą čia See You in Hell.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prie misijos Hormūzo sąsiauryje Lietuva galėtų prisidėti siūsdama išminavimo laivus bei štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu vis dar vyksta planavimas. Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė misiją siūsti iki 40 karių ir tarnautojų. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Bendrovė Air Baltic naikina vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Kaip teigiama, sprendimą lėmė išaugusios kuro kainos. Šia kryptimi ir toliau skraidina bendrovė Vizier. Jau šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kiero Mas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnius šilumos.
0: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Jungtinės valstijos toliau lieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir amerikiečių Europos vadavietės vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regionų ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Taip pat Vilniuje prasidėjo tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas, Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti. Keliose Ukrainos srityse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai. Lietuvoje misija Ormuzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu dar vyksta planavimas ir konkrečių pasiūlymų dar nepateikta. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Ormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Kubauskinė ir pažymi, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės, padėtis Lietuvoje budriai stebima pagal patvirtintus algoritmus, o tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Seimas žengė pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiamai viešaisiais darbais, laisvės apribojimo ar jos atėmimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Anot tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų suma viršyje 200 milijonų eurų. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybė teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
0: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieramas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės Home to Us, daina naujiena, kurioje išgirsite dvi muzikos legendas – Paulą McCartney ir Ringo Starą. Taip jums nepasigirdo, tai yra pirmas toks šiuo asmenų bendras darbas, kuris tikrai bus patalpintas į naują Sero Paul albumą iš studijos. Įvertinkite jį.

0: FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Didis talentas Vytautas Kernagis šį pasaulį paliko prieš 14 metų. Paliko kūnų, bet ne muziką. Po jo vardu slepiasi teatras, kinas, televizija ir žinoma muzika. Daugeliu jis buvo ir turbūt liko dideliu autoritetu, kurio svarba niekad nedings. Sunku išskirti bent vieną Vytauto darbą, kurį būtų galima pavadinti geriausiu. Tad geriausiai čia tinka rinktinis albumas Kabaretas tarp girnų, kuriame veik didžiausi per visą istoriją sukurti darbai. Galima tik užsimerkti, besti pirštu ir pataikyti, kad ir į žemutinių pilių šventes. Maestro Vytauto Kernagio darbą, kurio žodžius tikrai žino daugelis.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuva tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, sako prezidentas Gitanas Nausėda Vilniuje vykstančioje gynybos pramonės konferencijoje. Šalies vadovas priduria esą lūkesčius greičiau pereiti prie konkrečių darbų, išsakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kirilo Budanovui. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau nei 200 litrų degalų, į šalį neįleista 33 šalių vilkikų, daugiausiai iš Sakartvelo, Kazachstano, Turkijos, skelbia muitinės departamentas. Be to pasienyje apgręžti ir du autobusai, vienas jų registruotas Lietuvoje. Pastarojo savininkai teigė esą ne taip suprato naująją tvarką. Sostinėje Santariškių žiede šią popietę atidaryta naujai įrengta sraigtasparnio nusileidimo aikštelė. Ji svarbi organų donorystė ir transplantacijoms, sužeistųjų transportavimui, evakuacijai. Aikštelės įrengimo darbai užtruko 9 mėnesius ir atsiejo 1 260 000 eurų. O dėl panašių kariuomenės pratybų rytoj dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainio ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, kone vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Europos egzaminą šiemet pritraukė per 31 tūkstantį dalyvių. Iš jų 25 tūkstančiai – moksleiviai, skelbia organizatoriai. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusios mokyklos vardą pelnė Kauno rajone esanti Ugnės Karvelis gimnazija. Į visus 10 testo klausimų teisingai atsakė 4200 žmonių. Jau šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1978 metais debiutinį albumą Dire Straits išleido to paties pavadinimo britų roko grupė. Pradžioje rimtai nevertinto kolektyvo debiutas kiek netikėtai buvo ypač gerai sutiktas daugelio muzikos kritikų, dažniausiai skyrusių po 4 kokybės žvaigždės iš 5 galimų. Nepraėjus nei 9 mėnesiams nuo debiutinio darbo pasirodymo, Markas Knopfleris ir kompanija vėl užsidarė įrašų studijoje, kur gimė antrasis Dire Straits albumas Communique. Kaip ir pirmojo albumo atveju, taip ir antrojo, visas dainas sukūrė pats Markas Knopfleris. Nors antrame albume nebuvo tokios didelės komercinės sėkmės sulaukusio hito kaip Sultans of Swing, Communique rasite keletą klasikinių roko hitų. Vienas jų daina Once Upon a Time in the West, kurį randame klasikinių roko hitų sąraše.

Sveiki! Tave kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainoti reikšmė nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainoti. Įkainoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše patogiai užtikrintai viršūnėje įsitaisiusi foje. Metai dešimtmečiai bėga, bet jos vieta buvo, yra ir bus nepajudinama. Norint išgirsti visą foje kūrybą, greičiausiai tektų parai užsidaryti kambaryje. O veik kiekviena grupės daina atskira istorija gimusi iš kelionių įspūdžių, įvykusių nutikimų, pamatytų vaizdų ar kitų patirčių. Tos kitos patirtys tai ir kolegų muzikantų kūryba. Štai pavyzdžiui, didelis foje hitas Pasimk mane. Anot Andriaus Mamontovo, šią dainą parašyti įkvėpė grupės The Smiths kūryba. Jei dar konkrečiau, šios britų roko legendos kūrinys There's a light that never goes out.

0: 5. Rock FM.
1: Класікіно. Роко. Легендос.
2: Thunderstruck yra grupės ACDC daina, kuri pradeda 1990 metais išleistą studijinį albumą The Razor's Edge. Po ilgokos pertraukos išleista naują australų roko scenos veteranų albumą pristatė singlas tapo pasauliniu hitu, kuris komercinė sėkme itin džiaugiasi Vokietijoje, Australijoje ir Japonijoje. Teigiama, kad daina Thunderstruck yra apie tikrą įvykį iš Angus'o Young'o gyvenimo. Pasirodo muzikantui teko skristi lėktuvu, į kurį trenkė tikrų tikriausias žaibas. Milžiniškos sėkmės sulaukusios dainos vaizdo klip Klipas buvo filmuojamas 1990 metų rugpjūčio 17 dieną garsiojoje Brixton Academy arenoje Londone. Ši daina tapo tokia populiari, kad universitetuose studijavęs jaunimas sugalvojo žaidimą Thunder's Drunk. Skambančiai dainai, dalyvaujantys žaidime turi savo gėrimo tarą ištuštinti kas kart, kai išgirsta žodį Thunderstruck. Iš viso 33 kartus per nepilnas 5 minutes. Čia klasikinis roko hitas, ACDC singlas Thunderstruck.

Klasikinio roko legendos. Creedence Clearwater Revival arba tiesiog Creedence yra amerikiečių roko grupė, kurią sudarė Jonas Fogerty, Thomas Fogerty, Stu Cookas ir Dougas Cliffordas. Kalifornijoje susikūrusi grupė savo laiku buvo viena populiariausių grupių Jungtinėse Amerikos valstijose. Jos įtaką spėjo pajusti ir tuometiniai politikos šulai, kuriems nepatiko didelio populiarumo visuomenėje sulaukusios antikarinės Creedence dainos We'll Stop the Rain, Wrote a Song for Everyone ir Fortunate Son, kurios buvo nukreiptos prieš karą Vietname. Bad Moon Rising yra viena geriausių Creedence dainų, kurią parašė kolektyvo lyderis Jonas Fogerty. Šį kūrinį rasite 1969 metais išleistame grupės albume Green River. Tai buvo sėkmės ledus pralaužęs Creedence hitas, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo į antrą vietą, o Didžiojoje Britanijoje į pačią perkamiausių hitų sąrašo viršūnę. Nereikia sakyti, kad šią dainą yra atlikę dešimtys kitų žinomų artistų ir grupių. Iš jų išskirtume grupės Heart pagrindinę vokalistę Ann Wilson, Rolfą Harrisą ir net animaciją TV serialo Simpsonai herojų Homerą Simpsoną. Be to, Stiveno Kingo klasikiniame trileryje švytėjimas pagrindinis veikėjas Jackas radiją įsijungia būtent tada, kai yra transliuojama Creedence'ų klasikinė daina.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausia žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumo dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei bus pasakyta, kad grupė Siela gimė provincijoje, jokio melo nebus. Šiais laikais mažesni miestai bando vytis didesnius ir tai jiems neblogai sekasi. Bet 90-aisiais muzikinis gyvenimas Utenoje labai skyrėsi nuo Vilniaus, Kauno, Šiaulių ar net Alitaus. Sielos lyderis Aurelijus Sirgedas gitarą brazdinti pradėjo būdamas 15, kai pats meną parsineša ją namo, pagroja, o geriausiai tam tiko kažkokie nesudėtingi hiperbolės ar rondo akordai. Ji šiandien mūsų šalis turi kultinę tapusią Sielą, kurios lyderiu vis dar yra Aurelijus Sirgedas. Meilė skriaudžia dangus yra grupės kūrinys, kuris palengva artėja prie savo 30-mečio. Šis kūrinys taip vertinamas ir branginamas, kad ir po šiai dieną atliekamas grupės koncertuose.

0: klasikinio roko legendos.
1: Populiariai britų glam roko grupei Sweet antrojo studijinio albumo Sweet Fanny Adams įrašai užtruko ilgiau nei planuota. To priežastis buvo gana netikėta. Įpusėjus albumo įrašams, grupės vokalistas Brianas Connolly papuolė į muštynės, kuriuose patyrė gerklės traumą. Tai gerokai pakenkė jo sugebėjimui dainuoti ir grupei reikėjo kažkaip suktis iš tokios padėties. Sweet vadybininkai ir įrašų kompanijos atstovai nusprendė, kad kelių dainų pagrindinės vokalo partijas sudainuos bosistas Steve'as Priestas ir gitaristas Andy Scottas. Viena iš tokių ne vokalisto, o bosisto įdainuotų dainų yra daina No You Don't, kuri nusipelnė tikro klasikinio roko hito statuso.

0: klasikinio roko legendos.
1: Electric Light Orchestra yra roko grupė, kuri susiformavo 1970 metais Birmingeme. Pradžioje tai turėjo būti šalutinis neblogai užsirekomendavusios grupės The Move muzikantų projektas. Tačiau pasitraukus pagrindiniam įkūrėjui Rojui Woodui, viską į rankas perėmė Jeffas Lynas. Netrukus elektrikai sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Įdomu tai, kad LO pirmąjį pripažinimą pelnė Amerikoje, kur pradžioje muzikantai buvo vadinami Anglijos vaikinais su dideliais smuikais. Tarpu tėvynėje iš elektrikų buvo netgi šaipomasi. Pasiekti sėkmės elektrikams padėjo ir neįliniai sugebėjimais garsėjęs vadybininkas Donas Ardenas, Ozio Osborno žmonos Sharon tėvas. Don't Bring Me Down yra viena žinomiausių Electric Light Orchestra dainų, išleista grupės albume Discovery. Keista, nors dainos įrašuose nebuvo naudoti elektrikams įprasti styginiai instrumentai, būtent Don't Bring Me Down tapo didžiausių jų hitų Amerikoje. Vienas smagiausių rock'n'rollo ritmų paremtų Electric Light Orchestra dainų yra skirta NASA's Skylab kosminiai stočiai, kuris sėkmingai grįžo į Žemės atmosferą 1979 Liepos 11 dieną.

0: Ronzichino, Rocco, Legendos.
1: 1988 metais anglų roko institucija, vadinamas kolektyvas Status Quo, išleido albumą Ain't Complaining. Jame vietos atsirado ir vienam lengviausiai prisimenamų grupės hitų klasikiniai roko dainai Burning Bridges. Šis singlas perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše 1988 metų gruodį pakilo į aukštą penktą vietą. Deja, net šios dainos sėkmė nesugebėjo albumą padaryti paklausiu. Ain't Complaining tapo pirmuoju Status Quo darbu, kuris nepasiekė perkamiausių top 10, o tenkinosi 12 vietą. Čia nuo to nė kiek nenukentėjęs klasikinis roko hitas Status Quo daina Burning Bridges On and

Sveiki! Turbūt daugeliui teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui, tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Meatloaf yra sceninis pseudonimas, kurį naudoja amerikiečių roko dainininkas ir aktorius Michaelas Lee Eddy. Bet tikrai didelių nesėkmių, taip pat net kelių bankrotų, Meatloaf yra vienas nedaugelio muzikantų, sugebėjusių įrašyti vieną pelningiausių popmuzikos istorijoje albumų – trilogiją Bat Out of Hell. Pirmasis šios serijos albumas, kuris buvo įrašinėjamas net ketverius metus, pasirodė 1977-aisiais. Šį įrašą savo fonotekose turi daugiau nei 37 milijonai muzikos mylėtojų, kurių gretas kasmet papildo mažiausiai 200 tūkstančių naujų melomanų. Pagrindiniu Bat Out of Hell trilogijos autoriumi yra garsus kompozitorius Jimas Steinmanas. Antrąją trilogijos dalį Bat Out of Hell Back into Hell, kurią Meatloaf išleido 1993-aisiais, pristatė viena populiariausių to dešimtmečio dainų I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. Kaip ir dauguma Jimo Steinmano dainų, šis kūrinys išsiskyrė itin ilga net 12 minučių trukme. Back vokalo partija atlikusi dainininkė ilgoką laiką buvo pristatė statoma kaip Mrs. Loud, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai britų dainininkė Lorraine Crosby, kurios rolę kabutėse klipe atliko modelis Dana Patrick. Grammy apdovanojimą laimėjusi daina tapo perkamiausių singlų net 28 skirtingose šalyse, bei pačių perkamiausių tų metų hitų Didžiojoje Britanijoje.